0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
1: הכל לחדש בדרכים.
0: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלאט טיקט. כוכבית 6565.

הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל חדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם, גלת טיקט. כוכבית 6565.

רבויסי, אנחנו מתחילים, בבקשה.

0: סאנו K600 יבש. משמיד זבובים יתושים ואש, בהרכב יבש ובניחוח נעים. סאנו K600 יבש. לריסוס ישיר על שטיחים וילונות הרגי קיר, ארונות וספרים. מה הבעיה? קחו סאנו K600 יבש.
1: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
2: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
3: זמני שבת קודש, פרשת בראשית, הדלקת הנרות, בירושלים בשעה 5:38 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 5:53 דקות, בצפון הנגב בשעה 5:58 דקות, ובחיפה בשעה 5:45 דקות. סט השבת, בירושלים ובחיפה בשעה 6:50 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:51 דקות, ובצפון הנגב בשעה 6:52 דקות. צאת השבת לנוהגים לפי שיטת רבי תם, בירושלים בשעה 7:29 דקות, בבני ברק במרכז ובחיפה בשעה 7:26 דקות, ובצפון הנגב בשעה 7:28 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
2: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע. רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

ערב שבת שלום לכם, מאזינים יקרים. אחרי תקופה ארוכה של חגים, תפילות, סליחות, שופר, סוכה, ארבעת המינים, שמחת תורה. ברוך השם, שפע של תפילות ומצוות בהם התברכנו. והנה אנחנו חוזרים לשגרה, שגרה ברוכה, ופותחים ישר מההתחלה, שבת בראשית, חומש בראשית, ונפתח דווקא עם שיר שמילותיו מתוך ההפטרה, כי תעבור במים איתך אני, ונהרות לא ישטפוך, כי תלך במו אש לא תיקווה. מים, נהרות, אש, להבות, אבל תמיד איתך אני, הקדוש ברוך הוא איתנו. אברהם פריד.

נאמר בפרשה, ויקרא אלוקים לרקיע שמיים, ויהי ערב ויהי בוקר יום שני. שואל הכלי יקר, מדוע נקרא רקיע שמיים, והרי הרקיע הוא תכלית של הבריאה, להבדיל בין המים העליונים לתחתונים? ומסביר הכלי יקר כי המילה רקיע מבטאת הבדלה ופירוד. ויעש אלוקים את הרקיע ויבדל בין המים. אבל שמיים מלשון אש ומים. שני דברים שמטבעם הם הפכים, ובכל זאת הם נמצאים יחד בשלום. וכל זה בא ללמדנו כי העולם יכול להתקיים דווקא כשיש שלום בין דברים שונים. ולכן העדיף הקדוש ברוך הוא את המילה שמיים, המורה על שלום ואחדות. והנה אנו כבר שומעים את הביחד של מחיאות הכפיים לביחד של מרדכי בן דוד ואברהם פריד מתוך הופעת לייב באוהל. הנה עם הטוב ומנועים שבס אחים גם יוחד.

ומעיני מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד, נמשיך לשלום ושלווה. וכפי שמקהלת מחנה שלווה מבית מדרשו של רב מוישה גולדמן זיכרונו לברכה, חסידות בובוב, שרים שולם שולם צווישן יידן, שולם ושלווה איזלצה פרידן. מוישה גולדמן, שולם.

0: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
1: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו

0: תכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
1: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
2: זמני שבת קודש, פרשת בראשית, הדלקת הנרות, בירושלים בשעה 5:38 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 5:53 דקות, בצפון הנגב בשעה 5:58 דקות, ובחיפה בשעה 5:45 דקות. סט השבת, בירושלים ובחיפה בשעה 6:50 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:51 דקות, ובצפון הנגב בשעה 6:52 דקות. צאת השבת לנוהגים לפי שיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 7:29 דקות, בבני ברק במרכז ובחיפה בשעה 7:26 דקות, ובצפון הנגב בשעה 7:28 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
1: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע. אברי מירות מנגן לכם את היום.
3: מזכיר לכם את מספר הטלפון 077-613-7000, שלוחה מספר 9 להודעות ותגובות. אחרי כל שלב ושלב בבריאה כתוב וירא אלוקים כי טוב. השפת אמת מסביר שהקדוש ברוך הוא נתן בתוך כל נברא ונברא את הטוב שבו. כל נברא ונברא יש בו את הפוטנציאל של טוב שרק מחכה להתגלות על ידי תפילתו ועבודתו של האדם. טוב השם לכל, מרדכי שפירו.

ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, ויחל אלוקים ביום השביעי. מסביר רש"י ושואל, וכי ביום השביעי חילה מלאכתו? ועלו ביום זה כבר שבת מן המלאכה, והיה צריך לומר ויחל אלוקים ביום השישי. אלא רבי שמעון אומר, אינה דומה מידת מלך מלכי המלכים למידת בשר ודם. כיוון שאינו יודע לצמצם את עיתותיו ורגעיו, ולדייק בזמנו תכלית הדיוק, הרי שבבוא יום השבת הוא צריך להוסיף מחול על הקודש, ולפסוק ממלאכתו מעט קודם מכניסת השבת, על מנת שלא יבוא לכדי עשיית מלאכה בשבת. אבל הקדוש ברוך הוא שיודע לדייק עיתיו ורגעיו, תכלית הדיוק, עשה מלאכתו עד הרגע האחרון של יום השישי כחוט השערה. כלומר, על גבול יום השביעי בדיוק מוחלט, עד שהיה דומה כאילו חילה את המלאכה בו ביום השביעי. אלי פרידמן, בלחנו השבתי והיפהפה, עד תו קידשתו, סיום השביעי לשמחו.

ולא נפספס גם את ויחולו השמיים והארץ של ברוך שלום בלסובסקי ואידל ורדיגר.

ויברך אלוקים את יום השביעי. אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא בירך את השבת במאור פנים. ואינו דומה מאור פניו של אדם כל ימות השבוע למאור פניו בשבת. השפת אמת מסביר זאת על מה שנהוג בשבעת ימי המשתה בסעודת שבע ברכות שיש. פונים חדושס, פנים חדשות, אדם חדש, שלא היה בסעודות הקודמות. אבל בשבת אין צורך בפנים חדשות, כי בשבת כל אדם מקבל מאור פנים חדש. השבת משנה את האדם ומאירה את פניו כך שכל אחד מאיתנו הוא פנים חדשות. ובטח לאחר החגים שחזרנו לשגרה, גם החתונות חוזרות, כל השמחות ופנים חדשות בשפע, בשמחת השבע ברכות. בואו נשמע שיר יפהפה, שיר תפילה לכל הזוגות. שמחת חתנים בקרוב שיהיה, הבית מלא אהבה, מלא קדושה, שתהיה שכינה שרויה. אידל ורדיגר, נמואל הרוש, בזה הבית.

האישה כי טוב העץ למאכל ותיקח מפריו ותאכל. יש מדרש פליאה שאומר כך, מפני מה חטא אדם הראשון? מפני שראה שתיים ולא ראה שלוש. הגאון מווילנה מסביר זאת על פי דברי עקביה בן מהללאל, שאומר, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. דע מאין באת ולאן אתה הולך ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. אדם הראשון הלא היה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, ולכן ראה אלא שתיים, לאן הוא הולך ולפני מי עתיד ליתן דין וחשבון. את השלישי, שהוא מאין באת, לא ראה. ואם היה זוכר תמיד מאין בא, לא היה מגיע לחטא. דע לפני מי אתה עומד, יחיאל שרן, אני מקווה שאמרתי את זה נכון.

בזיעת אפיך תאכל לחם. מסביר הכלי יקר, מכאן יש ראיה לדברי הרופאים, שאדם צריך לעסוק במלאכה שמחממת את הגוף קודם האכילה, משום שזה מסייע לעיכול. וזה גם מה שנאמר בתהילים, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. קודם יגיע כפיים, ואחר כך כי תאכל. הכפירים שואגים לטרף ולבקש מקל אוכלם, נפתלי

0: דברי מירות מנגן לכם את היום.
1: פסוק נוסף מתוך ההפטרה, השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. וזה לשונו של המלבי. חפץ השם לזכות את ישראל ולהעמידם על הצדק. על כן הרחיב להם את התורה והמצוות, והגדיל אותה בפרטים רבים, כדי שעל ידי ריבוי התורה והמצוות יזכו אל הצדק והשלמות. כי ריבוי המצוות הוא לזכות בהן את ישראל. גדעון לוין, שלוי משמחה, השם חופץ למען צדקוי. יגדיל תוירו וידירו.

וכפי שפתחנו את תחילת התוכנית, אנחנו חוזרים לשגרה, ואנחנו נסיים כמו שתמיד סיימנו בשגרה. יידיש נחס, וזכייני לקבה אל שבוסויס. ולחנו של יוסי גרין, כאן אברהם מירות מודה לכולכם על האזנה. תודה רבה לצוות המסור של כל חי מיוזיק, ישי נוימן, אלי מימונסי, חיים קורץ, יהודי סיני, ומזל טוב לחתני התורה וחתני בראשית. ולכם מאזינים יקרים, נאחל שבת שלום, שבת שקטה, בשורות טובות, ישועות ונחמות, חורף בריא ורק טוב לכל עם ישראל. צ'אבס גי צ'אבס, שבת שבת.

עכשיו אלי פרידמן מנגן לכם את היום. ערב שבת שלום, קול חי מיוזיק 102.5 FM. וואי וואי וואי, זהו, אנחנו אחרי החגים, אחרי ההתעלות, אחרי השמחה, אחרי חיתום הדין, אנחנו יוצאים לשנה חדשה שבעזרת השם תהיה שנה מעולה וטובה. אנחנו פרשת בראשית, מתחילים מההתחלה, שבת מברכים, מה לא, הכל, יש לנו את הכל כאן ועכשיו, ואנחנו, איך אומרים, כמובן ניתן לזה ביטוי נרחב בתוכנית שלנו. אז שלום לכם, מאזינים יקרים, טובים, צדיקים ומתוקים שלנו. אני מקווה שאתם בטוב ובנעימים מכינים את שבת קודש, ואנחנו יהיה לנו גם שיר שבת, ויחול השמיים, אנחנו בימי הבריאה הראשונים, אנחנו עוברים על הכל, חוזרים על הכל, מרעננים את כל החומר, את האמונה הבסיסית בבורא עולם. אנחנו ניתן לזה ביטוי כאן בתוכנית, אנחנו יוצאים לדרך, אז ללא ההכרת תודה לחיים קורץ ולאישי נוימן, אני לא יכול לעשות את זה. אז יצאנו לדרך. מנדי ורדיגר, שלום עליכם.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת בראשית, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 5:38 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 5:53 דקות, בצפון הנגב בשעה 5:58 דקות, ובחיפה בשעה 5:45 דקות. סט השבת בירושלים ובחיפה בשעה 6:50 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:51 דקות, ובצפון הנגב בשעה 6:52 דקות. צאת השבת לנוהגים לפי שיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 7:29 דקות, בבני ברק במרכז ובחיפה בשעה 7:26 דקות, ובצפון הנגב בשעה 7:28 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.

0: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
1: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
3: במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יכתוב את התואר. איזו עיר תכתוב את הכתר? מי יהיה הכל החדש בדרכים?
4: הכל החדש בדרכים.
3: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארזה. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
4: הכל החדש בדרכים.
5: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

ולמה השמעתי לכם את מזמור שיר ליום השבת? אבל כי גם יש לנו גם את ביחולו השמיים, השם ברא את השבת גם. אז אומר לכם מדרש קטן, מדרש רבי בבראשית. אמר רבי לוי, המזמור הזה אדם הראשון אמרו. פגע אדם הראשון בקין, אמר לי, מה נעשה בדינך? אמר לי, עשית תשובה ונפטרתי. התחיל אדם הראשון מטפח על פניו ואומר, כך הוא גדול כוחה של תשובה ולא הייתי יודע. מיד עמד האדם הראשון ואמר, מזמור שיר ליום השבת. אז זהו. זה ככה בקטנה על המזמור הזה. והנה ברוך שלום בלזובסקי ואידל ורדיגר, פרשת השבוע, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם.

מורדכה עם ואן פונאירין, איזה שיר גדול. והנה לי פשמלצר, מי שאמר לעולמו די, יאמר לצרותינו די.

אלו היו האחים ברונר עם שוימרי מצוויסר, והנה מיכאל שטרייכר גם כן. זה שיר שבח של יום השביעי, שבו שבת כן מכל מלאכתו.

כן. שיר חדש של אישי ריבו עם זושה. וואי וואי וואי. דרך העושים מאהבה. בינר שי אייזנבך, גם בשיר חדש, מקדים שלום לכל אדם. עם

וזה משיריו של רבי יום טב ארליך המתורגמים מיידיש, אברהם לפריד, זה מה ששמענו, שבס קוידש, והנה נמואל ארוש, אשרינו מטוב חלקנו.

גיל הקיבאיוב, יש בורא לעולם. והנה שלוימי דקס, עם יאי החודש הזה, אנחנו ראש חודש ביום ראשון שני.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת בראשית, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 5:38 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 5:53 דקות, בצפון הנגב בשעה 5:58 דקות, ובחיפה בשעה 5:45 דקות. סט השבת בירושלים ובחיפה בשעה 6:50 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:51 דקות, ובצפון הנגב בשעה 6:52 דקות. צאת השבת לנוהגים לפי שיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 7:29 דקות, בבני ברק במרכז ובחיפה בשעה 7:26 דקות, ובצפון הנגב בשעה 7:28 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
2: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועד שעות מגע.
3: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47, 054-27-888-47. אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
4: במוצ"ש הקרוב זה קורה. 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. איזו עיר תקטוף את הכתר? מי יהיה הכל החדש בדרכים?
5: הכל החדש בדרכים.
4: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארסה. מוצאי שבת בראשית, כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. 50% הנחה לתושבי הערים המשתתפות עם קוד קופון. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
5: הכל החדש בדרכים.
6: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

בעל חיים ישראל, איציק אשל, אגדלך. והנה עוד יהיה החודש הזה, שזה לא המקור, רק גרסה שלישית, יש כמה וכמה גרסאות. דדי גראוכר, יהיה החודש הזה.

0: עם של שבס קוידש, כן? ג'יקוב. חסידות ג'יקוב עם הלכות דוידי הידוע שלהם. והנה אידל ורדיגר, מתוך האלבום האחרון, עם השיר הענק הענק, אבל אנחנו.
1: בני אברהם אוי הפכו, אבל אנחנו. זרע יצחוק יחידוי, אבל אנחנו. עדס יעקוי, בן חו בחוי רחו.

0: שקור.
1: פיניינו רן והנחילנו השם אלוקנו, באהבה ורצון שבת קודשך. יהודתי מזכיר לנו שאוטוטו חורף והגשם הולך להגיע.

הנה ימים באים של מרדכי בן דוד, שירו לחן של יצחק פוקס, הנה מי שעושה ניסי מעניין של אברהם רוזנבלום. ואולי זה להקת התפוצות, אולי זה אברהם רוזנבלום בעצמו, אני לא זוכר, אבל אתם תבינו בסגנון מיד.

בירכם מיאמי, יחדשהו הקדוש ברוך הוא. זהו זה צדיק עם תוכניתנו בא אל סיומה. אנחנו עכשיו מתחילים את השבת הראשונה, שבת בראשית, שתהיה לנו התחלה טובה, שיהיה לנו ברכה ושפע גדול לכל השנה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זהו, זה האמונה, זה הבסיס, זה הדבר שיש לנו בעולם, ואנחנו יוצאים לדרך, ועם שנה חדשה, שתהיה לכם שבת טובה, שבת מעולה, שבת של להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. גוד שבס, גוד שבס.

0: שיר ליום השבת עם נפתלי קמפה.
1: בוקר טוב, הנה הגענו שוב פעם. היינו כאן בהפסקה קטנה, בכל זאת החגים היו קצת עמוסים, אבל הנה חזרנו עם תחילתו של זמן חורף, והשנה יש לנו את הזכות ואת הזמן להיות כאן בצורה נינוחה ורגועה, כבר בערב פרשת, ערב שבת פרשת בראשית, שזה בדרך כלל רוב השנים אנחנו מגיעים לפרשת בראשית ככה ב... לא מספיק מוכנים, וזה אחת הפרשות שהכי הרבה צריך ללמוד, אבל הנה השנה היה לנו כמעט שבוע שלם כדי להתכונן, אם אנחנו מוצאים את איסור חג, וכמובן עסוקים קצת בפירוק הסוכה, ובכלל בין הזמנים, אבל אנחנו מתחילים את התורה מחדש, סדר הפרשיות, וזה שווה, זה שווה בהחלט. אבל אנחנו כאן לשעה של מוזיקה טובה, אני נפתלי קמפה, איתי ישי נוימן, וכל הצוות כאן בכל חי מיוזיק. תודה רבה לכם שאתם איתנו. אנחנו נצא לדרך, והשיר הראשון שנשמע היום, הוא שיר שכל שנה אנחנו שומעים אותו. בהפטרה של פרשת בראשית, אמנם השנה אנחנו לא נשמע אותו, כי כיוון שביום ראשון ראש חודש, אז אנחנו קוראים מחר חודש. אבל בכל זאת, שיר כל כך יפה, אי אפשר לפספס, כן? אז הנה זה. הלחן של אלי קליין, העיבוד של אלי קליין ואיצי ברי, כמובן, ושר קובי גרינבוים, כי תעבור במים איתך אני.

0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל חדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל חדש בדרכים.
2: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות, בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק. בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה. עינית, עינית, רואים בעין
3: מקצועית. זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
4: זמני שבת קודש, פרשת בראשית, הדלקת הנרות, בירושלים בשעה 5:38 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 5:53 דקות, בצפון הנגב בשעה 5:58 דקות, ובחיפה בשעה 5:45 דקות. סט השבת, בירושלים ובחיפה בשעה 6:50 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:51 דקות, ובצפון הנגב בשעה 6:52 דקות. צאת השבת לנוהגים לפי שיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 7:29 דקות, בבני ברק במרכז ובחיפה בשעה 7:26 דקות, ובצפון הנגב בשעה 7:28 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
5: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43

0: רגע לפני שאת מסיימת את האימון, השקיע עוד סט אחד אחרון. הרמת לעצמך? הגביע הוא שלך, והוא מלא חלבון. יוגורט גו עם 20 גרם חלבון. למהדרין יש תנובה.
1: ככה תמונה רחבה על איך שהתורה נראית. התורה לא כתובה בהלכות, כן? זה לא ספר הלכות. פותחים את פרשת בראשית, רשי בעצמו אפילו שואל את השאלה, מביא מהמדרש, היה צריך להתחיל מהחודש הזה לכם. מה פירוש השאלה? יש בזה כל מיני היבטים, האם הכוונה חושך את זה לכם שזה המצווה הראשונה בתורה, למרות שזה לא המצווה הראשונה בתורה, או כמו שרבותינו אחרים פירשו, שזה היה צריך להתחיל מהחודש הזה לכם, כלומר, אחרי שעם ישראל נבחר להיות העם היהודי, שם אנחנו צריכים להתחיל, איפה התפקיד שלנו בסיפור הזה. ולמה התורה מתחילה מלדבר על הסיפור של העולם עצמו ובריאת העולם, מה זה קשור אלינו? אבל אם מסתכלים מלמעלה, וגם זה כמובן כתוב בדברי רבותינו, שמבינים שהתורה נכתבה בצורה כזאת של אדם יהודי, או לאו דווקא יהודי, שחי בעולם הזה, והתורה מלמדת אותו איך חיים בעולם הזה. עכשיו, בתוך זה יש הרבה דברים. יש את המצוות שנועדו באמת לכוון, ואת העבירות, זאת אומרת, את המצוות, את הלא תעשה ואת העשה, הכל כדי לכוון את האדם לדרך הישר, אבל דרך הישר היא לחיות את העולם כמו שהתורה רוצה שנחיה את העולם הזה. ובשביל זה התורה מספרת לנו הרבה סיפורים, והרבה היבטים, והרבה דברים שאנחנו צריכים ללמוד טוב טוב, כדי לסגל לעצמנו מחשבה של תורה, הבנה של תורה, להבין מהי דרך הישר בעיני התורה, מה הדברים הטובים, מה הדברים הלא טובים, איך העולם בנוי, למה העולם בנוי בצורות מסוימות, כדי שנוכל לחיות איך שהתורה רוצה שנחיה את זה. וזה כל כך פשוט, אם מסתכלים על זה בעיניים רחבות. הלוואי שנזכה להתחיל ללמוד את התורה באמת, להבין מה התורה רוצה מאיתנו, ולקרוא וללמוד את הפרשה, ולתת לה, לתת לה להסביר לנו מה היא רוצה. ויש בזה הרבה מאוד. וכל יהודי יכול להתחבר באיזה צורה שתרצו, מי, לא חסר בעלי מחשבה שמדברים ומספרים את סיפורה של הפרשה בעומק, בהבנה, בפנימיות. ולא רק וורט, גם וורטים זה דבר טוב, להגיד על שולחן שבת וורט זה תמיד דבר מתוק. אבל לבוא לשאול למה כתוב ככה והתשובה היא ככה, לא חושב שזה מספיק. קטונתי מאוד, אבל בכל אופן אני חושב שכל אדם שגדל יכול ללמוד יותר. אני מדבר לעצמי כמובן, כן, כמו שהמשגיחים אומרים. אז זהו זה. הנה אודי דודי עם, וואי, זה דרשה הבאתי פה ממש כמו משגיח, מחילה מכבודכם. הנה אודי דודי עם בראשית. בראשית.

זה היה מוישה דוד וייסמנדל עם ובניו עם השביעי, הלחן, לא תאמינו, של רב שמואל גריינמן. וממנו אנחנו עוברים לשיר שהיה להיט גדול גדול לפני כמה וכמה שנים, אהרון רזל, ביחד עם אחיו יונתן רזל, שאנחנו מחכים ומצפים לחזור ולשמוע אותו בעזרת השם. תן לי את היום הזה, שיר כל כך יפה, כל כך יפה.

חלקי. מחר בבוקר נברך את החודש, כמובן, ונבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו חודש מלא בשפע ובסייעתא דשמיא, כמו בכל חודש. ובכלל, אנחנו מתחילים עכשיו חורף ארוך, זה הזמן לאחל לכם ולעצמי, שנזכה באמת להתרומם ולהתעלות בחורף הזה, למרות שיש בתחילתו של החורף הזה, יש הרבה בלגן והרבה פוליטיקות והרבה דיבורים, אבל זה החלק הכי פחות חשוב בסיפור הזה. שנזכה להתקרב לקדוש ברוך הוא, בכל החורף הארוך הזה. אז הנה, בוא נתפלל ביחד עם יהודה גרין, הנוסח מבית מוז'יץ, רב שלמה היה רגיל לשיר את זה. הנה.

ועכשיו, שתי השירים הבאים יהיו מרב שלמה קרליבך. אחד ישיר, אחד מתלמידיו, ואחד רב שלמה בעצמו. שתיהם יפהפיים, אבל אתם יודעים, עוד ממש עוד רגע, היורצייט של רב שלמה, וזה מדהים איך משנה לשנה נוספים עוד ועוד אירועים, ועוד ועוד דברים, ובכלל מי שאף פעם לא טעם את טעמו של היורצייט בקבר של רב שלמה, חוויה מיוחדת במינה. וזהו, וזה, תמיד אני אומר, רב שלמה זה, זה, זה יהודי שמעולם לא פגשתי, אבל אני מתגעגע אליו, אני חושב שהוא, כל מי שאוהב מוזיקה יהודית, ממש חייב לו הרבה מאוד, הוא לימד את, את כולם, איך מלחינים, איך שרים, איך עושים, וגם אם הלכו לצדדים קצת, לכל מיני, כל אחד לקח את זה לטעם שלו, אבל שלמה קבע איזשהו, באמת, איזה מקום קדוש בסיפור הזה, ו, והוא באמת, הוא איזשהו, הרבה פעמים אני מספר את זה ש... הרבה פעמים שאני רוצה להלחין שיר, ואני מרגיש, לפעמים בתוך המלחינים עוד שיר ועוד שיר במהלך השנים, ומנסים לחדש. ולפעמים צריך לחזור רגע למקור. והרבה פעמים קורה לי שאני ככה שם איזה אלבום של רב שלמה ישן באוטו ומקשיב, וזה ככה מחזיר אותך לרגע, איך זה בעצם אמור להיראות, ועכשיו, בסדר, צריך לחדש, אבל ככה זה צריך להיות. אז כן, רב שלמה כבר הרבה שנים שהוא לא איתנו, אבל הוא בהחלט איתנו מיום ליום יותר ויותר. אז הנה, כאמור, השיר הראשון זה ארנון יעל מתוך הפרויקט אמנים שרים קרליבך, יחדיו ירננו של חיים אורי קוטלר, והביצוע הוא של ארנון יעל, משרתיו שואלים, ואחריו רב שלמה ישיר לנו, אין כאלוקנו.

0: נפתלי קמפה מנגן לכם את היום.
1: עכשיו לשיר החדש שיצא לא מזמן, קצת לפני סוכות, ישי ריבו ביחד עם להקת זושה, וקוראים לשיר הזה דרך העושים מאהבה. זה מאוד מאוד מאוד יפה, אני מודה שלקח לי זמן קצת עם השיר הזה, בהתחלה לא הבנתי, אבל אני מאוד מאוד אוהב את זה. ומה יש להגיד, ישי ריבו וזושה, את שניהם כבר לא צריך להציג. להקת זושה זה באמת סיפור מדהים, כן? זה שניים שכל כך הרבה שנים אני עוד זוכר אותם, ועשו דרך העושים מאהבה. הם עשו דרך בהחלט של עושים מאהבה, וזה הפך באמת לסנסציה גדולה. אז הנה, החיבור בין שניהם, מדהים מדהים.

וזהו זה, שעתנו הגיע לסיומה, היה ממש כיף לחזור, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. התוכנית עולה לאתר כל חי מיוזיק, שם תוכלו להזין לך בכל זמן שתרצו. תודות לעבודתו הנפלאה של אלי ממונסי, תודה רבה לישי נוימן, וזהו, שיהיה לנו חודש טוב, שיהיה לנו חורף בריא ושמח ומלא בקרבה להשם, בעזרת השם. זהו זה, אני הייתי נפתלי קמפה, אמרתי את זה, כן. גוד שבס.

ברוכים הבאים. פותחים זמן חורף. ערב שבס בראשיס. פותחים חמישה חומשי תורה מחדש. ברוכים הבאים לשעתיים לשבת. כמדי יום שישי אנחנו כאן בין 12 ל-2. כל חי מיוזיק. 102.5 ב-FM. ובדיגיטל. kcm.fm. אתר MS, אפליקציית מיוזיק ווליום ואפליקציית MS.

בכל שבוע אנחנו כאן נפגשים בשעה הראשונה למוזיקה טובה, גם שאתם בוחרים וגם שאנחנו מגישים עליכם, ובשעה השנייה נכנסים אל ענייני הפרשה בעריכת האברך החשוב מבני ברק, שמביא לנו דברי תורה והקשרם אל השירים הבאים. אז ערב שבת בראשית, פותחים זמן חורף, עליו שמזג האוויר עדיין קיצי לחלוטין. אנחנו נהיה כאן בעזרת השם יתברך בשעתיים הקרובות, גם בטלפונים 077-613-7000, 058-600-1025, זה בוואטסאפ. מנגנים לכם את היום, ערב שבת קודש, ערב שבת בראשית, כשבראשית למעשה המילה בראשית, שימו לב ממה היא מורכבת, היא מורכבת גם מהמילה תשרי וגם מאלף בית. מה זה אלף בית? אמונה וביטחון. ראשית של כל דבר בחודש תשרי זה ראשית השנה, ראשית פעולתו של כל יהודי, ולחיות באמונה וביטחון.

0: מי זה טאטה? שואל הילד. וקובי מירסקי מסביר מי זה טאטה. אבא שאוהב. אתם על המיוזיק. שעתיים לשבת, כבכל שישי בין 12 ל-2. ממשיכים עכשיו לחדש של קובי ברומר. המאורות הגדולים. בריאת העולם.
1: ויעשה אלוקים את שני המאורות הגדולים.

דוד גבאי ויחיאל שרון, מוקדש לכל בחורי הישיבות שיוצאים לזמן חורף ארוך של 6 חודשים. אין העולם מתקיים אלא בזכות התורה.

הנה שיר מסוכות האחרון של יולי דוידוביץ', השיר הזה נקרא עננים, הוא יכול ללכת איתנו לכל השנה. השיר הזה בעצם מדבר על זה שענני הכבוד מהסוכות שהמשיכו ללכת איתנו בכל הזמנים לכל השנה. גן סיור

אברומי ויינברג עם קאבייץ מאחורינו, חדש גם הוא באזור סוכות. אתם על המיוזיק ואנחנו ממשיכים וייטר, שזה הלאה הלאה.

חיים ישראל, זה האחרון שלו, בן של מלך העולם. כולנו בנים של מלך העולם, ואנחנו מתקבצים כאן יחד בכל שבוע ביום שישי לשעתיים לכל הפחות, כן? יש הרבה שממשיכים גם הלאה עד שבת קודש עם המוזיקה כאן, מוזיקה מיוחדת מאוד שמכניסה לאווירת השבת. אבל עכשיו אנחנו עם השמחה, לתת לכם את האנרגיות בשעה האחרונה ככה שלפני חצות היום, נסיים את ההכנות לשבת קודש, ובשעה הבאה נכנסים לענייני הפרשה. שמילי והרשי עכשיו עם רב.

אני חושב שהמאזינים של המיוזיק, המאזינים של כל חיים, כל כך בוגרים, כל כך מבינים במוזיקה, בניגוד וההפך ממה שניתן, בחרו לשיר הזה, את השיר הזה למקום הראשון. יש בו הכל. בהחלט שיר השנה מבחינתי.

אלי קליינה, אהרון רזל, עם שבס מלכס, הכנה לשבס קוידש, כאן במיוזיק. ושתיים נקודה חמש ב-FM מספרי הטלפון שלנו זמינים, הודעות לשידור, כל מה שיש לכם לומר, להעיר, לבקש. הכל כרגיל ב-077-613-7000 וב-058-600-1025.

מכיוון שאנחנו בהכנות לשבת קודש, יש לנו את הזמן והצורך והמחויבות אפילו להקדיש למי שעוסקות הכי הרבה בהכנות לשבת. ונשות החיל.

זה היה שווקי, שני קטעים שלו שהבאנו עבורכם, עבורכן, צריך לומר במיוחד. ערב שבת בראשית, זה הזמן גם להודות על כל החגים ועל כל הטרחה ועל כל העמל של נשות החיים גם בחגים, לא רק בשבתות.

באווירת בריאת העולם, זינדי ברוידה מבצע לנו את בראשית. אתם על המיוזיק עוד מעט בשעה השנייה, גם דברי תורה על הפרשה והקשרם אל השירים, בעריכת האברך החשוב מבני ברק, עדיין חפץ בעילום שמו,

זינדי ברוידה. כך כל יום ויום, כל יום ויום ברא הבורא בעולמו משהו נוסף, ומה שנקודה שכדאי לשים אליה לב, שבכל יום בבריאה יש גם איזושהי בעיה. זאת אומרת, הירח שנפגעת מהשמש, המים מהשמיים, קין והאבל ובריאת העולם. כל יום יש משהו שאינו מושלם, שאינו מאוחד, ועדיין כי טוב. מה זה מלמד אותנו? שגם אם לא הכל מושלם, זה בדיוק מה מטרה. על זה בדיוק אנחנו צריכים לנסות לאחות, לאחד, להתחבר ולהגיע להשלמות. כל אחד בדרך שלו. אנחנו חותמים שעה ראשונה כאן מתוך שעתיים. אבי רמי, יאיר בודנר, מערכים את אלי פרידמן. ויכולו כמובן.

0: שבת קודש.
1: לכבוד שבת קודש, תודה למוטי וייס שפותח לנו שעה שנייה כרגיל. שעה שבה אנחנו נכנסים לענייני הפרשה. אתם על שעתיים לשבת, תוכנית המוזיקה של המיוזיק, כל שישי בין 12 ל-2, צוות התוכנית אלי מימונסי, בנצי לוי ודוד טוויטו. האורך של השעה הבאה הוא האברך החשוב במני ברק, חורב ברי. פותחים ברוך השם את התורה מחדש בראשיס, בור אלוקים עשה שמיים ועשה אורץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו. ידוע המדרש שמובא ברשי, מהי טיימה, מדוע פתח בבראשית, מדוע הייתה צריכה התורה לספר כל מעשה בראשית. משום כוח מעשה וגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, שאם יאמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם שכבשתם את הארץ וגזלתם אותה. תשובת ישראל, הקודש ברוך הוא זה שברא העולם, הוא זה שברא אותה, וכשרצה נתנה לכם, וכשרצה נטלה מכם מאומות העולם ונתן אותה לנו. ולכאורה יש להבין הרי ממון נפשך, אם מאמינים הם בהשם יתברך ובתור התואר, הם יודעים שהכל על פי ציווי השם ואין להם שאלות. מדברים על אומות העולם, כן, ואם הם אינם מאמינים בחידוש העולם ובהשתלשלות הדורות, מה יועיל להם ההסבר הזה וכיצד ישכנע אותם? והסביר ראש שיבת טלס בארצות הברית זצ"ל, שיש לומר שאין עיקר התשובה לאומות העולם, אלא זה בעצם אמירה, אמירה לעם ישראל, לחזק בליבנו את האמונה בהשם יתברך ובדרכי הבורא, שנרגיש אנחנו עם ישראל בעומק הלב, כי מה שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, לא בגלל שום סיבה אחרת, לא בגלל צבא ולא בגלל פוליטיקה ולא בגלל קונגרסים, אלא אך ורק משום שלהשם הארץ ומלואו, וברצונו נטל מהם ונטל לנו, ושממילא עם ישראל לא ייפחד ולא יושפע מטענות הגויים. וזה נועד עבורנו, עבור המאמינים בהשם יתברך, שלא נתבלבל מטענות המכחישים. ומדויק הדבר בפסוק שהביא רשי, כוח מעשיו הגיד לעמו. מי זה עמו? היינו שעיקר התשובה זה עבור עם ישראל. ועל פי דברי המדרש שהובאו ברשי, הביא בספר ברכס איש לרב אברום שיין, ראש מסיבתא בארצות הברית, שיש לבאר את הנוסח של עולינו נשבח, שבה נאמר עולינו לשבח לוסייס גדולו ליויצר בראשיס. לכאורה, מדוע נבחר דווקא השבח הזה של יויצר בראשיס, השבח המסוים הזה של הקודש ברוך הוא מכל התארים, ועולינו לשבח? אלא יש לומר, כיוון שכתבו הראשונים שהרי תפילת עלינו לשבח תיקן יהושע בן נון כשכבש את יריחו, ואז כשהחל כיבוש הארץ עמדה השאלה הגדולה הזאת של ליסטים אתם, ולכן כשהודה יהושע להשם יתברך על הנס הגדול, הזכיר את השבח של יויצר בראשיס, כי התשובה היחידה והאמיתית לכיבוש וירוש הארץ, ארץ ישראל, הכל הכל ביויצר בראשיס, שברצונו הטוב נתן לנו את הארץ, כמו שמוזכר במדרש, ולכן עלינו לשבח.

הלחן פה של יוסי גרין, וזה שיר נפלא ביותר, יוילי גרינפלד מבצע. יישר כוח לאברך החשוב מבני ברק שעורך את השעה הזאת והביא לנו את ההמלצה על השיר, כפי שהבאנו קודם לכן את התפילה של אלוהינו לשבח, למה מזכירים בה דווקא את המשבח הזה של הקדוש ברוך הוא יוצר בראשית. ממשיכים הלאה לעבורת נוסף. הרמב"ן בפסוק הראשון מביא את המדרש על הפרשה שלנו, שבה כתוב, במדרש כתוב בשם רבי מתנה, בזכות שלושה דברים נברא העולם, בזכות מצוות חלה, מצוות ביקורים, מצוות מעשרות, שבכולה נאמר לשון ראשית, ראשית הריסותיכם, ראשית דגנך, ראשית ביקורי אדמתך. ולכאורה איזו חשיבות מצאנו דווקא בשלוש מצוות אלו שהעולם בזכותם, מלבד השיוך הלשוני ביניהם? השיוך הלשוני זה מה שאומר לנו, זה מה שמסביר לנו? צריך להיות פה איזשהו עומק. באר הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל, שכידוע העולם לא נברא אלא כדי שישמרו ישראל תורה ומצוות, ועיקר ותכלית הבריאה היא לקיום מצוות השם, מצוות השם, מהאהבה, ולא כדי לקבל שכר, ובטח שלא מיראת העונש. והנה, ברוב המצוות לא ניכר כל כך על האדם האם הוא עושה את המצווה מאהבה דווקא, שהרי אפשר לפעמים להיפטר מהם בדרך היתר, ולכן מי שלא יקיימן יענש אותן, ומי שמקיים יקבל שכר. רק הקדוש ברוך הוא יודע כליות ולב, ויודע כיצד האדם עשה את המצוות האלה, האם מרצון או מאונס בליבו. אבל במצוות שמנה המדרש שונה הדבר, שהרי מן התורה אין למצוות האלה שיעור, ויכול האדם לפתור את עצמו מקיומן על ידי נתינת משהו. ואף על פי כן נהגו ישראל לתת בעין יפה, אף על פי שתקנו חכמים, כלומר, אף על פי שתקנו חכמים שיעור נתינה, וגם עוד לפני שתקנו חכמים שיעור נתינה. כך גם למצוות מעשרות, שיש שיעור קבוע לקיומן, יכול האדם לפתור את עצמו אם יכניס את הפירות דרך הגג ולא דרך הבית. משום שכך הוא לא מתחייב במייסר מן התורה, ובכל זאת נהגו בישראל לעשות זאת בשמחה, לקיים את המצוות האלה מאהבה. וכיוון שזה עיקר תכלית הבריאה לקיום המצוות באהבה, לכן דווקא בשלוש מצוות הללו נברא העולם. ובדרכי מוסר כתב להוסיף שבמצוות האלה אנחנו רואים יסוד נוסף בעבודת האדם כלפי השם, והוא הכרת הטוב לבורא שמנהיג אותנו כל הזמן. למה? כיוון שבמצוות האלה, בחלה ובמצוות ביקורים, כביכול אנחנו מחזירים לקדוש ברוך הוא חלק מהטובות שהוא השפיע עלינו, ואומרים לו תודה על מה שהוא נתן לנו, ואנחנו גם אומרים בזה שאיננו כפויי טובה, ועל ידי כך אנחנו זוכים להשיג את המידה הנשגבת הזו של הכרת הטוב. ולכן הפליגו חז"ל בחשיבות קיום מצוות אלו, עד כדי כך שרק בשבילם נברא העולם, שבכך מכיר האדם בטובתו של הקדוש ברוך הוא, החפץ רק להיטיב עמנו ומחזיר לו טובה ותודה. והנה בוא נשמע את אמירת התודה הראשונה של הבריאה, כמו שכתוב במדרש השבוע, שהאדום הראשון, מה הוא אמר? הוא אמר את המזמור, מזמור שיר למשאבוס, טויב להודוס להשם.

0: זהו ברוך לוין.
1: נשימה, נשימה שאדם נושא, צריך לקלס לבורו.
0: זה גם מדרש נוסף בפרשה, דרשו חזל על הפסוק והיפח באפיו נשמת חיים. הסמיכו לכך את הפסוק, כל הנשמה תעלה אל כה, שעל כל נשימה הוא נשימה, שאנחנו מודים כאן על השם מדברך. כפי שהזכרנו קודם לכם, הם מזמור שיר ליום השבת, שטוב להודות להשם. כל העניין של המידה הזאת, של הכרת הטוב, הכרת הטוב להשם מדברך. הנה כל החי.

טוב להודות להשם. מזמור שיר ליום השבת, זה מה שאמר אדם הראשון. עכשיו כדאי לשים לב שאדם הראשון באותו יום עבר, כן, הוא נשאר מתוך שני בנים, נשאר בן אחד, הוא איבד את הבית שלו כי הוא נזרק מגן עדן, אבל עם כל זה הוא מסיים את היום שישי, נכנסת שבת, שלום, זה משהו אחר. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות להשם. אתם על המיוזיק, שעתיים לשבת, ממשיכים הלאה בדברי תורה שמביא לנו אברך חשוב מבני ברק, ואנחנו רצים הלאה אל פרק א' פסוק ז' בבריאת היום השני. שם אומרת לנו התורה, ויעש אלוקים את הרקיע, וההבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל הרקיע, ויהי כן. חז"ל במדרשים דנו, מדוע לא נאמר ביום השני הלשון וירקי טוב, כמו שנאמר בשער הימים? ולפי דעה אחת במדרש, הסיבה היא כיוון שמלאכת המים לא נגמרה עד היום השלישי, שבו ביום השלישי נקבו המים למקום אחד ונראתה היבשה, ראו את הארץ. ולכן רק ביום השלישי נאמר פעמיים הלשון כי טוב במקום היום השני. והקשה רבינו בחיי, אמנם מלאכת המים לא נסתיימה ביום השני, אבל בריאת הרקיע נגמרה כן ביום השני. ולפי דעה אחת במדרש, בריאת המלאכים נבראו ביום הזה, ומדוע עדיין אם כן, למה לא נאמר על זה, כי על זה לא נאמר כי טוב. וכתב שזה לימוד יסוד עצום בתכלית הבריאה, שבזמן שישראל עושים רצונו של מקום, עיקר תכלית הבריאה הוא העולם המשמש את בני האדם. וכל הבריאה כולה, גם העליונים וגם התחתונים, אינם אלא לצורך האדם. ולכן, אף שביום השני נגמרה בריאת הרקיע והמלאכים, שזה עולם עליון, לא הייתה בכך שלמות, כי עדיין לא נסתיימה מלאכת המים, שהם נקבו ליום אחד, ואזי הארץ שניתנה לאדם, רק אז נעשתה ראויה לבני האדם. אם כן, רק אזי נשלמה המציאות גם של העליונים, שאיננה יכולה להיות בנפרד מהתחתונים, ואז לכן היה ראוי לומר את הלשון, כי טוב שוב ביום השלישי. ועוד בעניין מעלת האדם על שאר הברואים, בכך שמובא במדרש שבעת בריאת האדם נמלך הקדוש ברוך הוא כביכול בשמיים וארץ. ומדוע? שאין ניכר ממנו נברא האדם, שהרי האדם מורכב מהנשמה שהיא מגיעה מהשמיים, ומהגוף שהוא מגיע מן הארץ. כי הרי אל האפר תשוב, מן האפר קמת ומן האפר אל האפר תשוב. ולכאורה אפשר לשאול, הרי גם שאר ברואים כמו בעלי חיים, גם הם נבראו מהאדמה או מהמים, ולא הוזכר שהקודש ברוך הוא נמלך עמם לפני בריאתם, ומדוע? על זה כתב בנפש החיים, מיוחד הוא האדם, כיוון שהנהגתו של האדם משפיעה על כל העולם התלוי בו. וכשבוחר בטוב ודבוק בבורא ובעבודת השם, הרי הוא מתעלה וכל העולם מתעלה עמו, וחלילה להפך, אם מעשה האדם משפיע על כל העולם, ממילא נמלך הקודש ברוך הוא כביכול עם השמיים והארץ כדי שיתרצו להמליך עליהם את האדם שישפיע במעשיו עליהם. וכפי שאמרו חז"ל במסכת ברוכס בן ברוכס נ"ה, אין מעמידים פרנס על הציבור אלא אם כן נמלכים בציבור.

בני פרידמן, תלוי בך, נקרא השיר הזה. אתם על המיוזיק שעתיים לשבת, וההקשר של השיר הזה זה גם כן פסוק מהפרשה שלנו. למה נפלו פניך? מה שאומר הקודש ברוך הוא לקין, תתחזק ותדע שהכל תלוי בך האדם. כמו שלמדנו בפרשה, את גודל מעלת האדם שבשבילו נבראו כל העולמות כולם. והנה, אחר יצירת אדם וחווה, כותבת לנו התורה, כתוב בתורה בפסוק פרק א', פסוק חופכס, והאבורך אויסום אלויקים, ויאמר אלוהים אלויקים, פרו ורבו ומילו אס אורץ. וכתוב במדרש, אומר הקודש ברוך הוא, נוטה לקודש ברוך הוא כוס של ברוכו ובירחון, כלומר, ברכת חתנים שמברכים בחופה, עשה שם לאדם וחווה, וגם הוסיף במדרש ששני מלאכי השרת, מיכאל וגבריאל, היו השושבינים של אדם וחווה בחופה. ואף שלכאורה מבורר בגמרא במסכת סקאלה שצריך 10 אנשים לברכת חתנים, כתב לבאר בספר נזר הקודש שהנה עיקר מהותה ותוכנה של ברכת חתנים היא שיצליחו הזיווג, שהצליח הזיווג, שהזוג יעלו בדרכם החדשה ברוב טוב בשלום בברכה. וכל זה, איך זה קורה? על ידי שתשרה שכינה ביניהם, כמו שדרשו חז"ל בסויטה י"ז, זוכו שכינו ביניהם. כותב שם רש"י שחילק הקדוש ברוך הוא את שמו ושכנו ביניהם, את היוד שם באיש ואת ההי באישה. נמצא על ידי שישרה השם שכינתו בהם, מתברך הבית כולו. כמו שכתוב שכל מקום שהקדוש ברוך הוא נמצא, השכינה שורה. מטעם זה, בדרך כלל צריך 10 אנשים לזכות לכך לאור השכינה, לכן מתפללים במניין, לכן כל שאר הדברים, ברית, נישואין וכדומה, צריך מניין. אבל בחופה של אדם הראשון ושל חווה, למדנו במדרש שהשם יתברך ברכן בכבודו ובעצמו, והמלאכים היו שם, אז ממילא השכינה בוודאי שרתה שם במקום הזה, ולכך לא היו צריכים לכך 10 אנשים נוספים. עוד משהו נוסף בהלכות נישואין שניתן ללמוד השבוע בפרשה, דבר נפלא ביותר, הדין שלמד אספסמס לבאר מהפסוק בפרשה שלנו. כידוע שבשבעת ימי הנישואין, בשי וברוכס, שאותן אפשר וצריך לברך בשבוע הזה, זה רק כשיש פונים חדושויס, פנים חדשות, היינו ארוחים חדשים, שלא שמעו עדיין את הברכה של הנישואין בימים הקודמים. והדין אומר שכל זה נוהג בכל השבוע מלבד בשבת, שבה נפסק להלכה בשולחון אורך שלא צריך פנים חדשות. ובפשטות הביור שעניין הפנים החדשות הוא בכדי להרבות שמחה לחתן ולכלה, והשבת היא הרי כולה ממילא שמחה, ולכן לא צריך פנים חדשות בשבת. יש לנו עוד מה להוסיף בספסמס פה, אבל קודם השיר המצוין הזה של אידל ונמואל שאתם בחרתם למצד המצוין, שבפעם הראשונה היה פי בחירת המצד.

אז בשבת אין חובה, בשבת שבע ברכות אין חובה לפנים חדשות כמו בשאר השבוע. בפשטות בגלל שהשבת כולה היא שמחה ולכן לא צריך פנים חדשות. ומוסיף השפסמס שאפשר לבאר את הדין הזה מפסוק בהמשך הפרשה. בתחילת פרק ב' כתוב ואיבורך אלוקים מסוים השביב היקד דשויסוי, ובמה ברכו מובא במדרש שברכו במאור פניו של אדם. אין דומה אור פניו של אדם ביום חול כאור פניו של אדם יהודי בשבת, והעניין הוא שהשבת גורמת לאדם אור מיוחד על הפנים, וכל אחד בשבת נעשה כפנים חדשות, כל אחד ששומר שבת כמובן. זו אם כן הסיבה שבשבת לא צריך בשבע ברכות אורחים חדשים, כי הרי פנים חדשות ומהירות של כל אדם שזוכה לשמור השבת מתקבלות בברכה.

יצחק בן ארזה. השיר שלו על שבס קוידש, שגם הוא הגיע במצעד למקומות גבוהים מאוד. אתם על המיוזיק, אנחנו כבר מסיימים שעה שנייה מתוך שעתיים לשבת, מסיימים בדבר תורה, אבל קודם נגיד תודה גדולה לאברך החשוב מבני ברק, שמביא לנו את דברי התורה בכל שבוע, מחבר אותם אל השירים ועושה לנו פשוט מאוד טעם רוחני ומוזיקלי, ממש ככה. ובוודאי שבמוזיקה ושירים יש רוחניות, כפי ששמעתי השבוע מהרב שטיין, מהתוכנית שלו בקול חי. הוא אמר, אני חושב שהוא אמר בשם רב מוישה פיינשטיין, שהוא היה אומר, הוא אמר לבחורים ביידיש, זוג הניגון, לא תשיר אלא תגיד שיר, כי בכל שירה יש אמירה, ולא רק לנגן ולשיר. טוב, לסיום, פרק ב' פסוק א' וב', ויכול לו השמיים ואורץ וכל צבו, אומר חי אלוקים ביום השבים הלכתי אשר עושו. כולנו מכירים כמובן את הפסוקים האלה. והמילה והאיכול הוא מתבהרת במדרשים מלשון כלים, היינו שנשלמו כל מעשה הבריאה ככלי כסף היוצאים צרופים ומזוקקים מבית הצורף. ומוסיף בספר הקדש יצחק, כמו צורף שמטביע חותם את שמו וסמלו על שולי הכלי שיצר, כך גם הקודש ברוך הוא כשסיים את יצירת עולמו המושלם, הוא חתם איך את השם שלו כביכול. חתם ביום השבת. ביום השבת מעיד כל יהודי על הבורא יתברך שמו, שהוא בורא כל העולמים. והנה האמירה של ויכולו בליל שבת היא כעדות של יהודי על בורא עולם. ולכן אומרים אותה בעמידה, ולכן גם צריך לומר אותה בציבור, ולפחות עם עוד יהודי כדין עדות. ובגמור במסכת שבס דף קוף יוטס נאמר שכל המתפלל בערב שבת ואומר ויכולו מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף למעשה בראשית. ולכאורה, איך אפשר להיות כביכול שותף? באיזה חלק יכול האדם להיות שותף לקודש ברוך הוא? מביא על זה המקור ברוך מביאליסטוק, שהשבוע בחודש חשבון, בייס חשבון, יום היורצת שלו. אגב, אנחנו בשבס מבורכים, כמובן, כן, ראש חודש, ימים ראשון ושני. וכך אומר המקור ברוך, יש לומר ששמירת הדיבור בשבת קודש, ששבת יהיה רק קדושה לתורה ולתפילה, כפי שנאמר בפסוק, בדבר השם שמיים נעשו, וידוע שכל הצדיקים הקפידו בעניין הזה, שלא לדבר בשבת שום דיבורי חול. הקודש ברוך הוא ברא את כל הבריאה לידי דיבור, במאמרו ברא אלוקים, ואם כן בשבת קודש שבת השם מדיבור, ואם כן כשאדם בעולם הזה מקדש דיבורו בשבת ואומר רק דיבורי קודש, נעשה שותף בדבר הזה לבורא יתברך שמו. ועוד מוזכר שם בגמורה שמלאכי השרת באומרם ויכולו שמים ידיהם ואומרים ליהודי ושר אבונך וחטאתך תכופר. ולכאורה מה הקשר בין ויכולו לבין כפרה על החטאים בשעה הזאת של כפרה ותאבונות של מלאכי השרת? אלא כיוון שלמדנו שבאמירת ויכולו אנחנו שותפים לקודש ברוך הוא, ומבואר ברמב״ם שכל שאחד מהשותפים מבטל שותפותו בטלה כל השותפות. וכיוון שבלידת אדם נזכר בחזן משביעים את האדם תהיה צדיק ואל תהיה רשע, ממילא כשיהודי מגיע למצב כשהוא חותר חלילה אזי לכאורה בטלה השותפות. ועל כן, כשהוא אומר בכל שבוע מחדש ויכולו, והוא חוזר ומעיד על אמונתו בקודש ברוך הוא, אזי מתחפר עוונות, והוא נחשב מחדש לכל אחד ואחד מישראל. וכך הוא הופך להיות שותף למעשה בראשיס. איזה עונג של שבת לפנינו, איזה מנוחה, איזה עדן. כמה חיכינו לשבת הזו. שבס בראשיס, גוד שבס, גוד שבס.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת בראשית, הדלקת הנרות, בירושלים בשעה 5:38 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 5:53 דקות, בצפון הנגב בשעה 5:58 דקות, ובחיפה בשעה 5:45 דקות. צאת השבת, בירושלים ובחיפה בשעה 6:50 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:51 דקות, ובצפון הנגב בשעה 6:52 דקות. צאת השבת לנוהגים לפי שיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 7:29 דקות, בבני ברק במרכז ובחיפה בשעה 7:26 דקות, ובצפון הנגב בשעה 7:28 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: שישי בכל חי מיוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת בראשית, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 5:38 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 5:53 דקות, בצפון הנגב בשעה 5:58 דקות, ובחיפה בשעה 5:45 דקות. צאת השבת בירושלים ובחיפה בשעה 6:50 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:51 דקות, ובצפון הנגב בשעה 6:52 דקות. צאת השבת לנוהגים לפי שיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 7:29 דקות, בבני ברק במרכז ובחיפה בשעה 7:26 דקות, ובצפון הנגב בשעה 7:28 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
2: כל חיים מיוזיק מכניסים אתכם לאווירת השבת.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת בראשית, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 5:38 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 5:53 דקות, בצפון הנגב בשעה 5:58 דקות, ובחיפה בשעה 5:45 דקות. צאת השבת בירושלים ובחיפה בשעה 6:50 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:51 דקות, ובצפון הנגב בשעה 6:52 דקות. צאת השבת לנוהגים לפי שיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 7:29 דקות, בבני ברק במרכז ובחיפה בשעה 7:26 דקות, ובצפון הנגב בשעה 7:28 דקות. הזמנים לפי לוח עיתים לבינה. שבת שלום.
2: קול חיים יוזיק מכניסים אתכם לאווירת השבת.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת בראשית, הדלקת הנרות בירושלים בשעה 5:38 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 5:53 דקות, בצפון הנגב בשעה 5:58 דקות, ובחיפה בשעה 5:45 דקות. סט השבת בירושלים ובחיפה בשעה 6:50 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:51 דקות, ובצפון הנגב בשעה 6:52 דקות. צאת השבת לנוהגים לפי שיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 7:29 דקות, בבני ברק במרכז ובחיפה בשעה 7:26 דקות, ובצפון הנגב בשעה 7:28 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
2: כל חיים מיוזיק מכניסים אתכם לאווירת השבת.

0: בזמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת בראשית, הדלקת הנרות, בירושלים בשעה 5:38 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 5:53 דקות, בצפון הנגב בשעה 5:58 דקות, ובחיפה בשעה 5:45 דקות. סט השבת, בירושלים ובחיפה בשעה 6:50 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:51 דקות, ובצפון הנגב בשעה 6:52 דקות. צאת השבת לנוהגים לפי שיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 7:29 דקות, בבני ברק במרכז ובחיפה בשעה 7:26 דקות, ובצפון הנגב בשעה 7:28 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
2: קול חיים יוזיק מכניסים אתכם לאווירת השבת.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת בראשית, הדלקת הנרות, בירושלים בשעה 5:38 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 5:53 דקות, בצפון הנגב בשעה 5:58 דקות, ובחיפה בשעה 5:45 דקות. סט השבת, בירושלים ובחיפה בשעה 6:50 דקות, בבני ברק והמרכז בשעה 6:51 דקות, ובצפון הנגב בשעה 6:52 דקות. צאת השבת לנוהגים לפי שיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 7:29 דקות, בבני ברק במרכז ובחיפה בשעה 7:26 דקות, ובצפון הנגב בשעה 7:28 דקות. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
2: כל חיים מיוזיק מכניסים אתכם לאווירת השבת.

0: עד כאן שידורי כל חיים מיוזיק לשבוע זה. נשוב לנגן לכם את היום, אם ירצה השם, במוצאי השבת. שבת שלום.
1: מנגנים לכם את היום.
2: פיקוד העורף יפעיל בשבת הקרובה את תדרי כל חי וכל חי מיוזיק במתכונת הגל השקט. בזמן אמת יפרצו לשידור התראות מצילות חיים והזעקות פיקוד העורף. שבת היא מלזעוק וישועה קרובה לבוא.